0: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب پیتون دستموس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: You are listening to Alive 90.5.
2: If you'd like to know more about us, jump onto our website
1: www.alive905.com.au. Alive 90.5.